0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lho, kok iki lagu ndok? Oh. Wong tuwek dikae dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.

0: Go nyirnakno tumindak ingkang Allah.
1: Kun fayakun, ragaku gumelar ing jagat, lahirku bareng srengenge, uripku timar sewu. Murukmu biar ono ing tengah jagat, ora ono sing ngalami, ora ono sing ngumpuli Allah. Urip urip ulu kulit daging getihku, urip otot balung lan sumsum.